jigen ñoom jantan wara jogam ñay demen ku biige ke biige jogam biige ku reñi biige biige su ka barsalum ben de xena xamet de na xena ak ben dama say nel bi sambande na galoo

tu bande yaay ma zamba mu ñu yobbu ñeem Sénégal ñepp ngi joy may samba mem wayal tour ma cëncor ribuna maktar luma bonu maktar mahmadin ngi ma samba war reydaane ke seydaane dina ko mbaam dekk suuf bo demé jëni dal ñil ma samba.